0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308, Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

Edita i životinje za početak ovog jutra. Vremena mi je da započinjemo buđenje ovog tmurnog, kišnog utorka, ali eto, na vreme ne možemo da utičemo na raspoloženje i te kako. Gru za početak i bit ću tu. Dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adjivadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adjivadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adjivadem. Izaberite zdravlje.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: U ovoj kući važe

0: sada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Dženom kaže, laku noć, mi vam poželimo dobro jutro i tako se to sve nekako izniveliš.
1: I tako to na tu temu.
0: Jeste. Sofija, ovo sad tmurno, oblačno, kišovito vreme, ali u posljednje vreme ovo, kako ne znam, 20, preko 20 stepeni, dosta viđemo na ulici motociklista, trotineta, električnih, je li tako?
1: Da, ja sam jedan bajker električnog.
0: Ti si bajker električnog,
1: ne znam,
0: tipa.
1: Da, eto, reći Može. Ćemo tako. I ima sad i nešto novo, ali to ćemo ako se setim kako se zove, nešto, samo ima točkove, nemaš gore ništa.
0: Na
1: nešto
0: točku fan, si?
1: Da, fancy jako.
0: Okay.
1: Ali ajmo malo o trotinetima, nikad dosadna tema. Rešili Grci da zabrane mlađima od 18 godina trotinete. Kod nas to nisu uveli.
0: Nisu, kod nas je čak bilo da moraju nešto da se registruju.
1: Da, da, a oni su zabranili za mlađe od 18 godina, pa sad takođe obavezno osiguranje od građanske odgovornosti.
0: Vidiš ti, Grci, čovječe, malo pa neki zakon.
1: Aha.
0: Znači, ispod 18 godina ne sme električni trotinet.
1: I šta je još važno, ima kazna za parkiranje trotineta sad kod njih.
0: Nemoj da dajemo ideje ovim našima.
1: Ovim našima.
0: Kenny Macrino, nastavku i Plava zvezda.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sofija, molim te da mi pomogneš da dešifrujem šta znači ova vremenska prognoza.
2: Šta je pisac hteo da kaže?
1: Na tri strane je.
2: Da, ja stvarno ne znam. U suštini, biće vetrovito, biće kiše, biće oblačno.
1: Znači,
2: sam lepo prevela.
1: Lepo,
2: a stvarno ljudi, znači na tri strane vremenska prognoza, promenjivo, nije toliko hladno, to je važno.
1: Najviše dnevno do 26 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ten.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
9: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
10: Namaži mi.
11: I meni, tata.
9: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto. Jedan kajmako.
12: A za kraljicu?
9: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
13: Za imunitet Biota Intima kapsule. Za higijenu Biota Intima gel. A za negu Biota Intima krema. Moja intimna podrška Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.
14: Tvoj mjesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vlado Girgijev, s Bogom ljubavi, šta si rekla Sofija, Vlado u prajmu ono ovde.
1: Da, kako je dobro izgledao dok je snimao u vreme ovog albuma i ove pesme, baš je dobar frajer bio.
0: Vreme je za...
2: Hit Budilnik.
0: Hit Budilnik, buđenje muzičkom željom, pošaljete glasovnu poruku ili poruku na Viber 069-3087-646. Koji je to hit zadužen za vaše buđenje danas?
1: Tako je, imate zadatak i mogućnost da budete na kratko muzički urednik najboljeg jutra za celu Srbiju, da baš vaša pesma probudi celu Srbiju, probudi mene i Stefana ovde u studiju. Treba nam malo svima da se razmrdamo po ovom kišnom i oblačnom danu.
0: Imam za razmrdavanje nešto, čekaj.
1: Jel imaš ti...
0: Moram ovo, izvijem.
1: Naravno. Da. Tu je naš Petlić, samo još ime da mu damo i bit će sve okej. Okay. Dakle, još jednom da ponovimo vaše muzičke želje i pesmu kojom budite celu Srbiju, šaljete na naš Viber broj 069-3087-646. Jel ovo tvoja muzička želja? A moja.
0: Ovo je tvoja. Hajde da, baby, do...

0: Femison A. Najbolje jutro.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
4: I'm loving it.
5: Očistite kukuruz od upornih korova, primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
6: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
7: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
8: Šta je uslov?
7: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: čeka neka, samo ti pa. Čegi, braća Blues Band i moja mila, kako li su se zbog suze lila tu i joj.
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 8 sati i 3 minuta, tačno vreme je za...
1: Hit Budilnik.
0: Hit Budilnik, šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646. Malo nešto glasovnih poruka, nešto ste stidljivi od jutros.
3: Da, nešto više pišete od jutros, a mi volimo glasovne poruke, da. Volimo da vam čujemo glas. Evo kao Daki što nam pošalje svako jutro svoju muzičku želju da čujemo. Daj. Evo, sekunda, op. Vid, neće nešto. Čekaj.
4: Dobro jutro, najbolji Hit FM-ovci. Jedna ideja za Petla, neka se zove Zornjak. Šalu na stranu, može nešto po vašem izboru od Đoleta Balaševića. Veliki pozdrav iz Norveške.
0: O, veliki pozdrav za Norvešku, kakav glas. Dobro, sjajno. Na Viberu piše Dino Dvornik, tebi pripadam, je li tako?
3: Da, na Dino Dvornik tebi pripadam, traži Marko za Dobro jutro. A Sanja kaže, pesma za Dobro jutro može biti Biću tvoja devojka, samo tvoja devojka, ne znam, nečija devojka, Sanja, simpatično. I kaže ime za Petlića, Đura.
0: Nije mi loše, Đura, volio bi da ima i prezime.
3: Šio mi ga Đura, znaš što me na to asocira, iskreno.
0: Đura da budi ljude ujutru, nije loše.
3: Hit Đura. Sjajno, može, Sanja kumovala.
0: Tako je, šaljite i dalje vaše muzičke želje na Viber 069 3087 646. Ide Dino Dvornik, tebi pripadam, dobro jutro.

0: To bar ovaj instrumental, čovječe, baš je za buđenje. Da, hit budilnik od muzičke želje i pozdrave, što kaže moja draga koleginica Sofija. Zanimljiva jedna poruka, daj vrati mi, molim te, Vibe.
1: Evo, izvolite.
0: Šta kaže? Ćao, može li jedna pesma za mog dečka Marka koji me je ostavio do posla, a on se vozi dalje do svog posla i sluša vas.
1: Kaže Doroteja, ja sam, kad sam pročitala ovo za mog dečka Marka koji me je ostavio, Doroteja, ja sam se već zabrinula, rekao, koja će to sada pesma biti, znaš, neka Nataša Bekvalac ili tako nešto, da kaže, ostavio do posla.
0: Ostavio do posla,
1: znači, dovezao te do posla, ja.
0: Da, da.
1: To je dobro za pitanje, izvini, to je dobro za pitanje da li ste za da vozite žene na posao ili ne.
0: To nije loše pitanje.
1: Da.
0: Ajde, postavi
1: ako neko,
0: ga.
1: Ajde, postavi ga. Dakle, ljudi, da li ste za, dragi muškarci, da vozite svoje lepše polovine na posao ili ste protiv toga i žene, da li vam to prija ili ne?
0: Ajde, može, 0693087646 na Viber, a u nastavku, ovo je Sofija Tražena, Željko Joksimović, Karavan.

jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Kakav lajf, strašan lajf.
3: Mozart, baš me s kim igraš.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas oblačno, vetrovito, nestabilno. Sofija, šta kažu trenutne temperature?
2: Šućmorasto, trenutno neka prosečna temperatura u Srbiji je 15 stepeni, piše ovde, ali razlikuje se o Beograd 19, Niš 20, Novi Sad 16, Subotica 14, tako da šućmorasto.
1: Dobro, šućmorasto, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo tenis, Masters u Rimu, Hamad Međedović, jedini srpski teniser koji je ostao, je li tako?
2: Tako je, Stefane, čitam ovde naslov, Međedović protiv srećnog gubitnika.
1: Da.
2: Pa me to fascinira, kako srećni gubitnik.
1: Španac, Martin, znaš ovo prezime da pročitaš? Landa Luseom. Međedović je jedini srpski predstavnik koji je ostao u Rimu, zbunio se, pitali su ga posle plasmana u osminu finala da je on najbolji srpski teniser u Rimu i onda su zbunio, ja najbolji srpski teniser?
2: Zar ja?
1: Tako
2: je čovek skroman, vidiš.
1: Skroman čovek. Međedović Hamad igraće protiv Španca Martina Landalusa danas od 17:30. Želimo mu puno sreće.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral.

0: slobodno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. When you
5: smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
6: I'm loving it.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Najbolje jutro sa vama, sve do 10, Sofija i Stefan sa vama. Sofija, ovo što se bliži sad leto, bliže se, kako se zove, neki zanimljivi događaj, zanimljiva dešavanja, koncerti.
2: Jeste, koncerti da, na otvorenom.
1: Jeste, najlepše moguće po lepom vremenu. Ono ko je skoro iznenadio Beograđane jeste Darko Rundek, mini koncertom u Knez Mihajlovoj, je li tako, najavio nastupe u Luci Beograd. 41 godina od objavljivanja albuma Bolero, je li tako?
2: Fenomenalno, uz gitaru, saksofon i pesme koje su obeležile pa generacije, zaista ne postoji ono koja generacija njega sluša, mislim da ga svi slušaju, pogotovo sad kad je retro ponovo u modi, on će onako da vam neka nostalgija se budi na njegovim nastupima, tako kažu, i tako kažu da je bilo na ovom mini nastupu. Vidjet ćemo kako će biti na koncertima.
1: Puna ulica bila, stvarno, baš je dosta
2: mini,
1: zanimljivo.
2: A ono
1: da,
2: nije ispalo tako mini.
1: Tako je, ozbiljnu bazu fanova ima u Beogradu Darko Rundek, Haustor. I ovo je zapravo dobar uvod za hit Vreme plova. Ovo ćemo da čujemo?
2: Može.
3: Haustor je zagrebački rock band predvođen Darkom Rundekom, poznat po spoju regija, džeza i world music elemenata u svojoj muzičkoj produkciji. Nakon razlaza benda, Rundek je kasnije nastavio da samostalno gradi karijeru kao kantautor i performer. Haustor

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, oblačno, promenljivo ovog utorka, nešto tmurno, što kaže Sofija, šućmurasto.
4: Yes.
3: Koliko ima u stvari više izraza za loše vreme nego za lepo vreme? Lepo vreme je samo lepo vreme, ovo je kao...
4: Da, mi Srbi što volimo i naš ovaj jezik, znaš, te negativne konotacije, da. Šta smislimo?
3: Provala oblaka, kijamet, šućmurasto, a lepo...
4: Furi promaja.
3: Furi promaja, ovo je samo lepo vreme. Dobro, najviše dnevna temperatura do 23 stepena.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Halo.
8: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
9: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
1: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Tehnomanija. Dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. maja ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
12: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja. Samo u prodavnicama Svetofor.
13: Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
14: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
16: Recite mi, kako je to sve počelo?
17: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
16: Na koga sve mislite?
17: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
18: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: Bekamen.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekamen.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
0: Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
0: Vesti.
4: 5 minuta pre svih.
5: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Pred poslanicima će se naći predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu gde se održava savet ministara Evropske unije, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. On je istakao da dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju. Više osoba povređeno je noćas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Novom Pazaru. Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička vozila i autobus. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba zadobila je teže telesne povrede, dok su kod tri lica konstatovane lakše povrede. Među putnicima autobusa nije bilo povređenih. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odbacila je mogućnost da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas bude uključena u pregovore o ukrajinskom sukobu kao predstavnik Evropske unije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je ranije predložio bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera kao mogućeg posrednika u dijalogu sa Evropom o ukrajinskom sukobu, ističući da je Moskva spremna za razgovore.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 8 minuta tačno. Vreme je da Marina Visković kaže. Šta kaže Marina Visković?
4: Boleću te
3: da,
4: za uvek.
3: Ne boleću te, nego boleću.

0: Kakav duet, Mina Jahović i Željko Joksimović. Dva aviona. Sofija, pričali smo u ovom satu da nas očekuje dosta zanimljivih koncerata ovog leta.
1: Jao, jeste, kad smo kod koncerata, slušamo od devojaka u svom okruženju koncert Ricky Martina.
0: Koncert Ricky Martina.
1: I šta ti bude u glavi kad ti neka kaže, ej, dolazi Ricky Martin?
0: Bude mi u glavi da treba majici možda karte da uzmem, ono, valjda... Ne znam, Ricky Martin nekako kao da slušaju to stari.
1: Ja se setim Neše Bridgesa istog trenutka.
0: Neše Bridgesa?
1: Da, odnosno... ej Ricky Martine, brate, shvati me. Čekaj, meni je to glavna asocijacija. Aj Ricky Martine, brate, shvati me, ne motaj se oko nje. Ricky Martine, brate, shvati me, dobit ćeš batine.
0: A predgrupa Ricky Martinu će biti ni manje ni više nego čuveni, pa možda je bolje da ovako poslušamo.
2: Lucky shoes, my lucky shoes specially for Eurovision and my lucky suit.
1: Knez predgrupa Ricky Martinu, fenomenalno.
0: Šta će to biti, da, Knez predgrupa Ricky Martinu.
1: Oh, what's gonna be tonight?
0: What's gonna be tonight, sjajno. Kaže Knez, meni su rekli da će biti pre svetske zvezde, nisu hteli da kažu ko je, i on je umeđu vremenu
1: skapirao. Znači kad su ga bukirali, on nije znao da je to Ricky Martin.
0: Tako je, tako.
1: Kaže ovde Knez da neće da ga smara da se slikaju, zato što zna koliko je to naporno kada te sa koliću svi da se slikaju sa to.
0: Riki da smara Kneza.
1: Knez da smara Rikija. Vidjet ćemo ko će s kim da se uslika.
0: Svakako velika stvar, Knez ti je predgrupa, ajde da se ne zazamo. Knez u nastavku, Nijedna žena na svijetu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera, Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
10: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod,
12: building, coloring, inspiring.
13: Mama, jel ima sira?
14: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
15: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
16: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
17: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
18: Lidl, isplati se.
19: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: Najbolje jutro sa vama, još nekih pola sata, Sofija i Stefan, buđenje zajedno sa vama. Sofija, danas je Eurovizija, ali tako?
2: Da, danas je prvo polufinalno veče Eurovizije. Ko nas sluša svako jutro zna koliko sam ja dosadna i koliko volim Euroviziju.
1: Jako to voliš, da.
2: Da. I evo, gledam upravo sada kladionice. Jutro sam izvukla nešto, ali rekao je da uđem da proverim da se nešto promenilo, i jeste. Što znači da se nikad ne zna. Na prva tri mesta na kladionicama Finska, Grčka, Danska, mi smo trenutno na 21. mesto.
1: A sad nismo nešto bili u samom vrhu?
2: Jesmo, ali to se nikad ne zna. Šta se dešava? Zapravo, zvanična stranica Eurovizije je objavila kratke snimke sa probe, to uvek urade onako malo da zagolisaju maštu.
1: Dobro.
2: I tada se uglavnom, to je prvi taj krug kada se promeni nešto. Drugi krug kad se promeni nešto je na generalnoj probi, pošto se već tada glasa.
1: Aha.
2: Najveći fanovi već tada glasaju zapravo za svoje favorite, i tako da, eto, sad smo na 21. mestu, ali to se može da se promeni apsolutno uvek jako brzo. Nastupamo poslednji večeras, broj 15.
1: Broj 15 nastupaju i komšije iz Hrvatske, Crne Gore, jel tako?
2: Svi zajedno u jednom polufinalu, što će biti malo čupavo za prolazak, ali nadamo se da će naši momci osvetlati metal obraz Srbije.
1: Do, lepo si ovo rekla. Ajde, navijamo da prođemo u finale. U koliko sati počinje? 20 časova.
2: Pa 20 časova, ali to sad dokrene onaj uvod, znaš da to traje.
1: Tako je, tako je. Ajde da čujemo jedini hit koji je zapravo Jugoslavija osvojila svojim Eurovizijom.
2: Da, bila je prva Jugoslavija na Euroviziji.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Srećni ljubimci i odmah za samim tim srećni vlasnici.
2: Jeste, do skoro Stefan nije znao kakav je to konkretno, o čemu mi to sad pričamo, šta to znači srećni ljubimci i srećni vlasnici, međutim on je nabavio jednu kucu.
1: Da, nisam nabavio da, sebi, deset sam nabavio.
2: Pa to sam, da, a nabavio, kako sam to ružno rekla
1: jesi,
2: zapravo.
1: Ružno si rekla. On kako je, bi rekla lepo, ajde.
2: Na poklon doneo svoj deci kucu.
1: Dobro.
2: I sad se susreće Stefan sa tim lepotama i ti psa i sad tu ima i mnogo pitanja, ima mnogo problema.
1: Da,
2: tako?
1: Kao za dete, uplašiš se, ne znaš, ali
2: da.
1: Normalno ovo je...
2: I još ne može ni da ti kaže, kao mala beba, znaš, ne može ni da ti kaže šta mu fali.
1: Da, stresno.
2: I moraš
1: stresno
2: da razumeš. E, zato imamo mi našeg doktora Vladu, koji inače daje odgovore na baš ta pitanja, gde se pitamo, kaži mi šta ti je.
1: Tako je.
2: Zašto
1: tako
2: laješ, na primjer, zašto spavaš toliko?
1: Kaži mi zašto laješ. Imamo doktora Vladu i imamo Purina Pro Plan koji je tu da vas nagradi, tako da prijavite se za naš kviz, evo i kako.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.
9: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
10: Šta je uslov?
9: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
11: Disakcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 449. Dijamant ulje, 1 litar, 189.
12: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
13: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
14: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
15: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
16: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Deo jutarnjeg programa gde se malo pozabavimo zdravljem, ali ne onako suoparno da mi sad vama kao doktor kažemo mora to, to i to, nego malo ovako da popričamo, eto šta nas sve zanima.
3: Nismo u fazonu, to vam je od stresa, evo recept, nismo.
2: Tako je, da, evo recept. Pričamo o brojanju koraka, sad svi imaju ove aplikacije, ne znam, zdravlje, pa
3: ono,
2: pratiš.
3: Sat, telefon, kogde prati.
2: Tako je, pametni sat, pametni telefon i svi prate korak. Ja gledam evo svog Ćaleta od 75 godina, on čovjek juri do toku dana nabije određeni broj koraka, odnosno 10.000, i jako mu je to bitno. Juče je skapirao kako se koristi onaj touch telefon.
3: Aha.
2: Sad već korake prati.
3: Sad sve da, ima sa ovom statistiku kretanja. Da, to je sad posao, lepo si rekao 10.000, kad ti neko kaže pratim korake, moram da napravim 10.000 koraka u toku dana. E sad, jedna zanimljiva stvar i podatak, to 10.000 koraka zapravo je nastalo 60. godina prošlog veka, sasvim slučajno jedan naučnik u Japanu je rekao da je to mera za bolji život. Suštinski, da ja ovo prevedem na naški, Japanac došao, lupio, super je 10.000 koraka i sad svi prate taj trend. Zbog da li vi to razumete? Znači, to je Japanac rekao otprilike. Znači, kao babe naše kad prave tortu pa nemaju recept.
2: Da, da, to vam je ono prstohvat.
3: Apsolutno je,
2: ono...
3: je to rekao tako otprilike i sad to je otkriva jedna doktorka koja kaže da zapravo je za jedan zdrav život sasvim u redu, dovoljno 5.000 koraka dnevno, da ne mora da se juri tih 10 zbog, eto, nekog Japanca 60-ih.
2: Tako je, ja mislim da je za zdrav život dovoljno da ne brojiš korake, nego da kao si ono fizički aktivan, malo nešto prošetaš, istreniraš i to je to.
3: Slušajte svoje telo, to je Stefan poručuje.
2: Time ćemo da završimo.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Vreme se ne deli na dobro i loše. Evo sad me ova pesma. Da, ova pesma Marije Jovane me asocirala. Ne deli se na dobro i loše. Kažu, svako vreme je dobro za nešto. Evo sad ova kiša je verovatno dobra za poljoprivredu.
4: Bravo.
3: Može neko da nam kaže ako zna nešto više o tome, ali sigurna sam da da, znači svako vreme je dobro za nešto, pa i ovo oblačno kišo.
4: Posebno sam inspirisana danas, koleginice. Najviša dnevna temperatura oko do 23 stepena.
5: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Kosovo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura.
4: Jela nameštaj.
5: Ađi Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem, izaberite zdravlje.
6: Sve su žedne oko me.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 prošlo, 3 minut. Dobar dan, vreme je za još jedno izdanje.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Nego šta, nego malo da se bacimo u akciju. 12. majski dan, posle onakvog ponedeljka, grmelo, sevalo, padalo, pa grejalo sunce. A šta sve nismo imali priliku da osetimo na svojoj koži i da proživimo juče. Danas, rekli bih, manje više isto ili slično, s tim što će nam trebati toplije odeće krajem dana, jer meteorolozi kažu da će nam kiša ponegde i pljuskovi sa grmljavinom doneti osetni pad temperature. Ali i o tome i još mnogo čemu u naredna 3 sata. Fokusirat ćemo se svakako na neke lepe stvari. Očekuje nas više nego uzbudljivo veče. Mogu da vam kažem da nisam pratila prognozu u Beču i u Austriji, ali znam da će, kako dan bude odmicao zbog uzbuđenja, biti sve toplije. Verujem da ćete ispratiti, pričat ćemo i o tome, naravno nekim očekivanjima, prognozama i tako dalje. Ali za početak, pre nego što pređemo na najveće hitove za celu Srbiju, ne mogu da ne spomenem da je danas Međunarodni dan medicinskih sestara, tako da svom medicinskom osoblju u našoj zemlji želim srećan njihov divan dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san, zato bi

0: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Jordan. Pevala nam je u protekle 3,5 minuta. Dobar dan.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Ovih dana možda niste to još imali priliku da primetite ako niste prolazili pored neke policijske ispostave, ali ako ste probali da zakažete termin za izdavanje pasoša, gužve su ogromne, ja bih rekla tradicionalno u ovo doba godine. Usled prethodnih praznika, ali i predstojeće letnje sezone, povećan je broj građana koji podnose zahteve za izdavanje ličnih dokumenata, a naročito putnih isprava zbog planiranih putovanja i godišnjih odmora. Inače, ono što je zanimljivo, najkasniji datum zakazivanja termina je 60 dana unapred, samo da znate, dok su promene ili otkazivanja termina mogući do 24 sata pre zakazanog termina, kažu nadležni. Ali ono što je važno naglasiti za sve vas, pre svega u Beogradu, na području policijske uprave za grad Beograd možete da podnesete zahteve za lična dokumenta u bilo kojoj od 17 policijskih stanica, kao i svim policijskim ispostavama, bez obzira na kojoj opštini ste prijavljeni. Zahtevi se mogu zakazati putem portala e-uprave ili neposrednim dolaskom u izabranu policijsku stanicu, odnosno ispostavu. A ono što je zanimljivo, objavljeni su i neki datumi. Recimo, najranije možete da zakažete za putne isprave u Obrenovcu za 18. maj, dok recimo u Starom gradu termine nemate pre 23. juna. Dakle, imajte to u vidu, pogotovo ukoliko vam se žuri i ukoliko vam je hitno, kako biste negde otputovali.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Halo.
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sve su žedne oko mene.

0: slavimo zajedno.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U ovom trenutku u Novom Sadu 15, u Beogradu izmereno 18, u Nišu je čak 22 stepena. Meteorolozi kažu da će u najtoplijem delu dana biti do 26, ali nas posle podne očekuje pad temperature usled više padavina. Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde i nepogode, ali će širom zemlje do kraja dana biti oblačno i kišovito vreme.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
8: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
4: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Hit FM radio.
7: Hit FM. Najveći hit.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 je prošlo 5 minut. Dobar dan.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pre nego što nastavimo da se borimo sa ovim ne tako sjajnim vremenskim uslovima i prilikama u nastavku 12. majskog dana na najbolji mogući način i onako kako mi to umemo, a to je najvećim hitovima za celu Srbiju, moram još nešto lepo da podelim sa vama. Danas je 12. maj, a to znači da za tačno 3 dana, 15. maja, počinje, pa sada bih rekla, i tradicionalni događaj koji i tekako, pa pre svega raduje mališane. Gradska opština Zvezdara i Savet festivala organizuju upravo od 15. do 20. maja ove godine 20. jubilarni dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište, te će Beograd tako još jednom postati najzvezdanije mesto susreta dece, umetnika, pozorišta i mašta. Ono što meni posebno zanimljivo kada je ovaj festival u pitanju, to je zato što se glumci, pored naravno roditelja ili baka i deka ili onih koji ih dovedu na ovaj događaj, zapravo trude da decu nauče nekom bontonu kada je pozorište u pitanju, a plus naravno puno sjajnih raznovrsnih pozorišnih predstava, ja bih rekla, za sve uzraste, tako da ako želite da se zabavite porodično, što da ne, ili samo da njima priuštite dobar provod tih 5 dana, odvedite ih tamo.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Digitec inverter klima 27.999, Vox kombinovani frižider 19.999, Honor X6C 11.499, Vox presa za kosu 799.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali, od 9. do 12. maja, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman, više na tehnomanija.rs.
4: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule, ipak je to Hemofarm.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Na Paliću slaba kiša, u ostalim delovima Vojvodine delimično oblačno sa sunčanim intervalima, ali zato na Zlatiboru, Sjenici, Kraljevu i u ovom trenutku Kruševcu ima i grmljavine i kiše. Najtoplije Niš sa 25 stepeni, u Novom Sadu samo 16, u Beogradu izmereno 17, a meteorolozi kažu da će u najtoplijem delu dana biti i do 26 stepeni, pre svega na jugoistoku zemlje, ali će do zahlađenja i osetnijeg pada temperature doći posle podne usled padavina.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Uslovi za vožnju u pojedinim delovima zemlje u ovom trenutku nisu tako loši, ali upozoravaju meteorolozi čak i na nepogodu u drugom delu dana u pojedinim delovima zemlje, tako da obratite pažnju ako možete, izbegnite vožnju, pogotovo na tim frekventnim putnim pravcima. Doduše, saobraćaj je trenutno slabijeg intenziteta ako pričamo o vožnji van grada. Nema gužvi zastoja na naplatnim rampama. Što se putničkih terminala graničnih prelaza tiče, na Batrovcima i Horgošu malo više vozila, ali zadržavanje prilikom ulaska, odnosno izlaska iz naše zemlje, maksimalno 20 minuta, dakle ništa strašno. Tako da ako planirate preko i požurite da izbegnete, kažem, te ne baš sjajne vremenske prilike koje se najavljuju za poslepodne, onda svakako vozite pažljivo. Ima na pojedinim kolovozima i zaostale vode, upozoravaju iz Automoto Saveza Srbije. Srećan put i bezbednu vožnju, uz preporuku da slušate najveće hitove za celu Srbiju. I u nastavku ovog utorka želim vam ekipa Radio Akcije.
0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: www.mebit.rs.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
7: Šta je uslov?
6: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste Vanredne vesti.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Pa, to su vam kao i deca, tako i kućni ljubimci. Kad su oni srećni, razigrani, zdravi, raspoloženi, onda ni vama realno ništa ne fali, bar tako bi trebalo, jel da, Nemanja?
2: Tako je, apropo teme, preslušao sam šta je rekao doktor Vlada, on je pričao o izgledu zapravo životinja. Ne više samo o zdravlju kao takvom, dobre, nego o izgledu, a naravno da hrana utiče na izgled, zato smo ti, a evo, ko lutke.
1: Pa, čim nismo gladni, odmah smo svi dobre volje, jel tako, Valentina? Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
1: Valentina, dakle ste?
3: Javljam se iz Niša trenutno, inače sam iz Aleksinca.
1: Lepo, a imate kuce ili mace?
3: Imam dve kuce.
1: Ja.
2: Kako se zovu?
3: Leo i Don.
2: Leo i Don.
1: Do, a da pogodili su pekinezeri.
3: Leo je maltezer, očekivano, a Don je lagoto romanjol.
2: Dobro, pa to zvučno i mene.
1: Da, ne, zvučilo mi je onako previše zvučno, rekao sada ako su čivave, super, tako da šalimo se, naravno, kućni ljubimac i kućni ljubimac ne treba ulaziti u, što bi se reklo, ukus. Pa. Svako bira ono što mu drago. Valentina, jeste za to da čujemo šta nas je posavetovao naš divni doktor Vlada, nutricionista i veterinar kada su kućni ljubimci u pitanju, može?
3: Naravno. No, može.
4: Vrlo često razlog zbog koga vlasnici dovode svoje pse u veterinarsku ordinaciju nije bolest, nego izgled. Dlaka koja je nekada bila sjajna, sada je suva, mat i bez života. Koži i dlaci treba kontinuirani unos kvalitetnih proteina i omega masnih kiselina. Ne suplementi, ne dodaci, osnovna svakodnevna hrana mora to da obezbedi. Za ovakva stanja, moja stručna preporuka broj 1 je Purina Pro Plan Sensitive Skin linija ishrane.
1: I eto, ko sam ja da bilo šta kažem protiv divnog doktora Vlade, ja se slažem, a Valentina i vi ako se slažete, mi ćemo vam poslati tu hranu.
3: Slažem se. Naravno.
1: Za vaše kućne ljubimce, pobogu, pa kao i mi, pogotovo žene vole da vode računa i kroz ishranu o tome kako izgledaju, je li tako?
3: Tako je, da.
1: Valentina, pozdravite, izigrajte se i ljubite vaše kućne ljubimce, molim vas.
3: Hoću, hvala.
1: Hvala vam što ste se prijavili, zamolit ću vas da ostanete na telefonskoj liniji.
3: Hvala vama, prijatno.
1: Hvala i tebi, Nemanje, hvala i divnim prijateljima iz Purine na ovoj sjajnoj saradnji, a sa doktorom Vladom družit ćete se malo kasnije ponovo i kad dođemo.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Hit radio. Nežno, nežno, nežnije.
8: Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Kod nas malo sunce, malo oblaci, rašće temperatura još u pojedinim delovima, onda će, kažu meteorolozi, da počne naglo da pada zbog kiše. Ali znam da će u Beču, glavnom gradu Austrije, kako dan bude otmica, biti sve toplije i to nema nikakve veze sa vremenom na polju. Bliži se prvo polufinalno veče jubilarne 70. Eurovizije koja se održava u glavnom gradu Austrije, a naši predstavnici je Niška grupa Lavina nastupit će kao 15. i zaokružiti to prvo polufinale koje počinje večeras u 21 sat. Finci važe prema kladionicama već je nedeljama unazad za najveće favorite, tako je i dalje, vidjet ćemo stvari se uglavnom nekako promene posle tih nastupa koje vidimo premijerno u celosti, neki budu potpuno drugačiji, neki samo malo onako doterani, upeglani što bi se reklo, ali sem Finske i naših momaka iz Niša, odnosno Lavine, večeras nastupaju i Hrvatska, Crna Gora, Švedska, Grčka, Portugal, Gruzija, Estonija, Izrael, Belgija, Litvanija, San Marino i Poljska. Grci inače važe na kladionicama za druge favorite, te postoji šansa da Grčkoj dovedu, odnosno u Grčku odvedu Eurosong sledeće godine, možda prvi put posle više od 20 godina. Mi ćemo svakako navijati za naše momke, kažem, nastupio pod rednim brojem 15 i sva što može da se desi ako se domognemo finala, a za to su nam šanse i tekako velike.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemu Impex!
7: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem, izaberite zdravlje. When you
8: smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.

0: Jedna obmana u 4 minuta do 1 popodne na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa narode, danas i oblačno i vetrovito, kaži nestabilno, znači otprilike kao i mi, ali da, pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 19 do 26 stepeni, s tim da nas u drugom delu dana čeka dosta jači vetar i zahlađenje, onako definitivno nam treba malo više opreza danas.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše. Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Tehnomanija, biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi. Više na tehnomanija.rs.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
12: Najveći hitovi.

vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste vanredne vesti.

0: slavimo zajedno.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
7: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović ocenila je da bi 4 izborna zakona koja će danas biti na dnevnom redu sednice Narodne skupštine trebalo da vrate nivo poverenja i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIR-a, ističući da je zakon predvideo da se implementacija sprovede u naredne 2 godine. U Višem sudu u Beogradu za 10. jun je zakazano iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Miljani Vladimiru Kicmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će na narednom suđenju izneti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih kao i oštećeni, članovi porodice ubijenih i ranjenih. Rok za predaju kandidatskih lista za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji ističe večeras u ponoć. Izbori će se održati 7. juna uz učešće 27 političkih subjekata. Revanš četvrtfinalne serije ABA lige između CDVita Olimpije i Crvene zvezde igra se večeras u 19 časova u Stožicama. Crveno-beli imaju prvu meč loptu za plasman u polufinale, dok će slovenački tim pokušati da izbori majstoricu u Beogradu. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Do kraja dana u našoj zemlji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mesimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom ponegde i pojavom grada. Najviša dnevna kretaće se od 19 do 26 stepeni.
3: Halo.
4: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
5: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
0: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. I mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačka Valjko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14.01 minut. Mi započinjemo ovaj dan. Vama narode, dobar dan. A društvo nam prave Shaggy, braća Blues Band, koji kažu moja mila. Pa hajde da uživamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I da, slušamo Dan na hitu, družimo se i vi narode, dobrodošli na Hit FM radio i šta da vam kažem nego dobar dan, gde ste, kako ste ovog utorka. I da, danas je utorak, 12. maj i onako skoro smo na polovini meseca, neki osjećaj da ovaj maj definitivno onako leti, ali dobro, znači da smo ovdje bliže letu, tome se svakako svi radujemo. A ono čemu se svakako radujemo je naravno i muzika i najveći hitovi za celu Srbiju. Onda nastavljamo sa Georgijevim i hitom Lagala si me.

0: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
0: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Vanredne vesti. Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste Vanredne vesti.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Tema, da li je, ne znam, normalno da pas mnogo laje ili to, na primjer, zavisi od vrste psa?
2: Mislim da zavisi od vrste psa, ali mislim da oni mali mnogo
1: mali,
2: više,
1: mnogo jest, više jest, laju,
2: jeste,
1: tako
2: jeste,
1: je.
2: Jeste.
1: Ili, ne znam, na primjer, pitanje što mačka prespala pola dana?
2: Zato što je pametna.
1: Tebi je to rešenje. Sviđa mi se, Ema je u stvari šaptač ljubimcima. Ona zna. E pa, ovo mogu biti samo neka od pitanja na koje, zabrinuti ili ti srećni vlasnici imaju, prosto žele odgovore na ta pitanja. Tu je naš doktor Vlada, koji može da vas posavetuje, svako ko se prijavio i ko bude raspoložen da porazgovara sa nama o svojim ljubimcima. Mi imamo jednu srećnu vlasnicu na vezi, sa nama je Tanja. Tanja, da li se čujemo?
3: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Tanja.
2: Dobar dan, Tanja.
3: Ćao.
1: Kako ste, Tanja?
3: Odlično, evo, tek sam stigla na posao.
1: Tek ste stigle na posao, taman, da popričamo o vašem...
2: Da prekratimo
1: vašem,
2: radno vreme.
1: O vašem mezimcu.
3: Ne kratite, imam fore. ima vremena, još malo.
1: Sjajno. Kažite nam, Tanja, šta vi imate, kog ljubimca?
3: Maltezera, od 6 meseci.
2: Jao, ponje beba.
1: Sjajno, kako se zove?
3: Edi.
1: Kako?
3: Edi.
1: Lepo ime, lepo. Kako ste ga dobili? Imate neku zanimljivu priču vezano za njega?
3: Pa ja imam klinku od 6,5 godina i ona obožava životinje i onda smo imali 2 kućeta i nesvesnim okolnostima su, ne našom nebrigom, već sticam drugih ružnih okolnosti, su nastradali i onda je ona stalno plakala i dobili smo od jedne nama drage ženske osobe kuće koje je bilo u džepe mogao da stane.
1: E, pa super. Čujemo se.
3: Onda smo ga mi gajili, on spava sa nama u krevetu, on je maza jedna koja voli, samo se okrene na leđa, voli da se češka, onda vuče nam ruku da ga mazimo.
1: Pa lepo. Nama. Kako pričate o njemu, kao dete, čoveče, ti ljubimci, pa, to da, se raznežimo. Eto,
3: tako je.
1: Hvala vam
3: tako
1: puno,
3: je.
1: Tanja.
3: On je naša beba.
1: On je bebac mali, Edi smo, zapamtili smo i kako se zove. Hvala vam, Tanja, što ste se prijavili za naš kviz. Vi svakako osvajate ovu nagradu. Ostanite samo na vezi kako bi uzeli vaše podatke.
3: Hvala i vama i pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, sve najbolje. Eto, čuli ste Tanju, jednu od srećnih vlasnika. A da čujemo i našeg doktora Vladu, šta on ima danas da posavetuje.
2: Može.
4: Znate li šta je najčešći nalaz kod pasa ili mačaka kada dođu na redovan pregled u veterinarsku ordinaciju? Zubni kamenac. Većina vlasnika misli da je to samo estetski problem, ali nije. Kamenac je izvor bakterija koje mogu da utiču na srce, bubrege ili jetru vašeg ljubimca. Prevencija počinje kod kuće i to mnogo pre nego što dođe do stomatološke intervencije. Kako bi zubi bili beli i zdravi, preporučujemo Purina Pro Plan hrane za pse i mačke.
1: Jeste, ovo sam čuo da ima zubar za pse, šokirao sam se. Skoro mi je rekao drugar neki,
2: vodim ja moju lovu kod
1: zubara. Vodim psa kod zubara, ovo je sjajno. Svi vi ostali koji želite da se igrate sa nama, da nam ispričate nešto zanimljivo o vašem ljubimcu, prijavite se, evo i kako.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: AG Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte AG Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. AG Badem, izaberite zdravlje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posjetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: niko više. Ksenija i koja i ti u 14 minuta do 13 Hit FM. Sve se drugo briše, svi
1: su drugi kliše. Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, 12. maj, utorak, danas, i sad većina nas je, koliko je, znači rekli smo 14 minuta do 3, realno većina nas je na poslu, onako vredni smo, to svakako ne dovodi se u pitanje, a tek što smo ono sportska nacija, e to se stvarno ne dovodi nikako u pitanje. Naša Aleksandra Perišić je osvojila bronzanu medalju u tekvandou prvog dana evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu, na tome joj svakako čestitamo i bravo. A što se tiče tenisa, naravno to pratimo i dalje, jer Hamad Međedović se plasirao u osminu finala Mastersa u Rimu. Stvarno svaka čast za našeg tenisera, a igraće protiv Martina Landlusa, a ovo ćemo pratiti danas od 5. Pa taman eto kad završimo sa poslom, imamo šta da pratimo. Naravno želimo mu svu sreću, a sad je vreme da se vratimo na muziku i stiže nam u nastavku Sara Jo i njen hit Zrne. Možeš da pobegneš.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: E pa danas oblačno, vetrovito i nestabilno. Da, eto što nam kažu meteorolozi za danas. Trenutno je vreme u većini delova zemlje, da kažemo, eto stabilno, sunčano, ali u drugom delu dana nas očekuje i jači vetar i pljuskovi sa grmljavinom i vidim pomenju neki ono crveni meteo alarm. Sad nismo baš sigurni uvek šta to tačno znači, ali sigurno znači da treba da budemo onako malo oprezniji, da se sklonimo negde ako krene oluja, tako da danas, eto, za sve nas malo više opreza.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: U ovoj kući važno

0: Uploada i downloada u napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: slavimo zajedno.
1: U svetu gdje tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice. Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Neku...

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I narode, 12. maj utorak i ono što nam je svima zajedničko jeste da nekako uvek razmišljamo šta ćemo i gde ćemo za vikend, pogotovo ako treba da smislimo ono i zabavu za klince. Sad gledam nešto po mrežama gde se šta dešava i vidim da opština Zvezdara u Beogradu i Savet festivala organizuju od 15. do 20. maja jubilarni 20. dečiji pozorišni festival Pozorišta Zvezdarište. Svašta nešto najavljuju, festival zvanično počinje 15. maja u 10. ujutru na Međunarodni dan porodice, pa onako lepo to da se obeleži. Sad pogledajte samo na internetu ono repertoar i realno idealna zabava za sve ono koji ste u Beogradu, a i vas koji ćete biti u prolazu. A sad se naravno vraćamo na muziku. Ovo nam je definitivno svima poznato kad krenu ovako ovi ritmovi. Naravno grupa Kerber i njihov hit Bolje da sam drugi ljubio. Slušamo zajedno muziku narode, uživamo, ćaskamo i još jednom dobar dan svima.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Do 20 godina.
2: Boje i fasade. Maksima. Tehnomanija. Sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo. Lemon baštenska ljuljaška 12.999. AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Vanredne vesti.
1: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I da, evo, gledamo vreme trenutno i vidimo da je po gradovima već krenula kiša, grmljavina, Kragujevac, Kraljevo, Kuršumlija, temperatura nekih 12 stepeni. U Beogradu i Vojvodini je trenutno sunce, nekih 20-ak, ali kažu da će u ostatku zemlje stići i ova i kiša i grmljavina, tako da malo opreza samo.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
7: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: slavimo zajedno.
1: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačka valjko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: sjajna Aleksandra Radović. Ako nikada.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I danas 12. maj, utorak i kiša i samim tim potencijalno mokri putevi otežavaju vožnju, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Ovog utorka gužve za kamione na prelazu Šid, Horgoš, Kelebija, ima i na Batrovcima malo, ali ako ste kolima sve lagano, nigde se ne čeka. Radovi na putu petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, izmenjen je režim vožnje na tom delu da znate ako tuda prolazite, samo onako malo pažljivije ovih dana i to je to. A nama stižu naravno najveći hitovi i stiže nam na listu Dino Merlin i Da šutiš u tačno 7 minuta do 3 i da, srećan put!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, Galet, jela.rs.
9: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
10: Namaži mi. I meni, tata.
9: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
9: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Doktor Milk.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 16:01 minut. Vama narode, naravno, dobar dan. Tu smo, družimo se sve do 6 večeras. A tu nam je Nikolija i njen hit Emotivno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I da, narode, slušate Dan na hitu i sad tu sam da vam kažem da je danas 12. maj i da smo mi konačno stigli do ove prve polufinalne večeri. Odnosno, večeras u 9 časova kreće prvo polufinalno veče, naravno pratimo Euroviziju. Da se podsjetimo, ali to već sigurno svi znamo, jeste da nas po prvi put u istoriji predstavlja metal band Lavina sa svojom pesmom Kraj mene, tako da definitivno imamo vremena da se onako spremimo za navijanje. Nešto smo pratili kladionice, ali znate kako kažu, jedino zlatno pravilo Eurovizije je da nema pravila i da uvek možemo da očekujemo neočekivano. Tako da večera svakako od 9 navijamo za naše momke i da oni nastupaju pod rednim brojem 15. Dobro, sad je svakako vreme da se vratimo na ovde najveće hitove za celu Srbiju i u nastavku nam stiže... E pa definitivno kad kažemo Eurovizija setimo se naravno Ivane Jordan. Njena pesma Bomba iz 2007. godine sa Beovizije se nalazi u 35 zlatnih pesama. A sada slušamo novi hit, a to je Šta mi radiš sad? Dobar dan!

0: FM. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dis akcija. Dobro kafa 200 grama 339. Plazma keks 400 grama 319.
0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Kakav lajf, strašan lajf. Mozart, baš me s kim igraš. Tehnomanija, biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi, više na tehnomanija.rs.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Samo na Hit FM radiju.

Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste Vanredne vesti.

0: Dejan Lončarević, pitam te, a mi se pitamo kad prestaje ova kiša.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa narode, za sutra kažu onako malo bolje vreme nego danas, odnosno da, danas je i kiša i grmljavina i oluja, svašta nešto su nam rekli meteorolozi, ali da, definitivno od sutra bolje, kažu u većini delova zemlje onako sunčano, uz neki razvoj oblačnosti, ali možemo da se fokusiramo na ovo da će biti sunce i vetar će biti naravno u slabljenju, odnosno samo na istoku Srbije će biti olujne jačine, u većini delova zemlje onako slabiji, tako da ništa, onda čekamo to lepše vreme sutra naravno.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Tehnomanija. Sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od 3 ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemo Impex!
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
13: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
15: Hit FM Radio vam predstavlja kviz. Drini usisavanje.
16: I da, 12. maj definitivno je krenulo proleće i onako idealno je vreme za ovo prolećno čišćenje. Ono što mi na Hit FM radiju usisavamo jeste uz pomoć Dreamy usisivača, vama može doneti super nagrade. Svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisavamo po 2 predmeta. Jedan od Dreamy usisivača, Dream X50 Ultra Complete Premium Robot usisivač, može biti vaš, tako da ono što jeste važno jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete lepo papir i olovku i zapisujete šta smo sve mi to usisavali, jer će neko od vas u petak 22. maja između 4 i 6 popodne, ko se onako prvi javi i na broj svih 10 usisanih pojmova za ovih 5 dana, osvojit će fantastičnu Dreamy nagradu i da, naravno, srećno i hajde da se igramo.
15: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati 2 predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16

0: jedan savršeni muški duet. Marilyn i Joksimović u 8 minuta do 5 na Hit FM-u.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Igre bez granica za roditelje i đake u Petrovaradinu. Da, to je, kaže, jedan od naslova. Inače, pre neki dan 10. maja bio Međunarodni dan fizičke aktivnosti, pa ga Novosađani ovako obeležavaju. Ako ne znate gde ćete sa klincima, ono popodne posle škole, eto, Igre bez granica, četvrtak, Petrovaradin od 5 časova. Iako je ovih dana nešto oblačno vreme, pada kiša tu i tamo, koliko vidimo, do četvrtka će se razvedriti. Pa šta god da ste smislili, eto, za četvrtak, naravno, lep provod, a sad se vraćamo na hitove, tu nam je Bijelo dugme i Noće se kolubenica.
3: Noće se kolubenica.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Halo.
3: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
4: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
1: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
7: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
8: Neću. Ali može.
7: To mi reci.
9: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
10: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
11: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: smo
1: cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

0: Nina, slavimo zajedno.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 17:04 minuta. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I da, koliko je 17.10, danas 12. maj i zvanično smo u ovom Eurovizijskom mesecu, da ne kažem da je večeras prvo polufinalno veče i da sam pozvala kolegu Ogija sa TDI-a da vidimo, da prokomentarišemo malo zajedno tu Euroviziju, ali može?
3: Može, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Da, kao što je rekla, večeras je prvo polufinalno veče takmičenja koje se zove Eurovizija. Sad, da, ne znam ko od vas to možda prati, da li ste ovaj, u tom fazonu, ali evo ja sad gledam neke statistike ovde po internetu. Pa naši su se prvo kotirali dosta visoko, video sam da
2: to
3: su
2: se sećam, da.
3: Tako je, prognoze su bile da možemo i da pobedimo ove godine. Pa onda su među vremenu malo opale te prognoze, pa
2: dobro,
3: smo tamo nešto bili na nekom baš daleko mestu. Ono, a onda sada najnovije da je prognoza za danas da definitivno idemo u finale.
2: Dobro,
3: da.
2: To je odlično. Čekaj, ko je favorit? Ili imamo favorit?
3: Favorit je, pa sada evo piše da je favorit Finska.
2: A kakva Finska? Ma šta
3: ne
2: verujem
3: ja u to. Koja Finska, večeras band Lavina nas
2: naravno
3: predstavlja.
2: Jesmo mi pod rednim brojem 15, je li tako?
3: Tako je, večeras od 9.
2: Znači tada navijamo, dobro, dobro, dobro. A ovo?
3: E, da, u nastavku Kaliopi, je li tako?
2: Jeste, da, Kaliopi, Kofer ljubavi.
3: Ono što je zanimljivo da je ona predstavljala Makedoniju pre tačno 10 godina na Euroviziji.
2: Jeste, slušamo.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Beckament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Beckament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
10: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
13: Samo na Hit FM radiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Vanredne vesti. Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
2: Slušali ste Vanredne vesti.

0: sjajna pesma u 17.29 minuta. Petar Grašo i Voli me.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Što se tiče vremena za sutra, u većini mesta pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slabiji, osim na istoku Srbije, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviše ide od 15 do 18.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
10: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Đavoli, đavoli, priča mi o ljubavi. U 12 minuta do 6 na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju. Naravno, družimo se, guramo zajedno kroz ovaj kišni utorak, ali evo, privodimo dan polako kraju, ali nam stiže koleginica Bađa u veče na hitu da naravno nastavimo i druženje i ćaskanje i da pratimo tu gde se šta dešava. A do tada svakako slušamo naravno hitove i tako nam u nastavku stižu... Stiže nam jedan savršeni duet. To su Emina i Dženan. Oni kažu da Beograd priča, a ja u narode kažem još jednom dobroveče.

0: Мртва. Спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: Тачно је 5 сати и 56 минута.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.

0: šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
5: Bekament.
6: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.

Evo i što, ne možemo još jedan krug, jednu turu pesama da obrnemo. No pasaran. Gde ste, narode? Nadam se da smo svi dobro. Evo ovde kod nas u Beogradu neka kiša, oblaci, pa malo sunce. Ako je ovako i kod vas, onda bez brige, jer sad ćemo mi ovo sivilo da oteramo uz večer na hitu i naravno najveće hitove za celu Srbiju. A upravo takav i one koji nam stižu u nastavku, a to je Za malo tvoj.

vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste vanredne vesti.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
7: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

6:28 minuta i prava stvar Alive. Nego, jel hoćemo da budemo raketa do leta? Realno, to niko ne odbija. E pa znate ono kako su nas naučnici i nastavnici učili da dnevno treba da pređemo 10.000 koraka? E, pa novije istraživanja kažu da ta brojka se sada menja i da je dovoljno za kao održavanje telesne težine da pređemo i tipa 8.500. Ako smo, na primjer, skinuli neku težinicu i sad želimo kao tu da zadržimo, da ne vratimo ovu staru, što je iskreno taman, eto, ne moramo da razmišljamo kad smo ceo dan na poslu, jao, treba da pređem korake, ići ću oko kuće, ne, 8.500 dovoljno, a da šetnja bude još bolja, stiže Dino Merlin.

0: как кролица.
1: Зяйна Елена разголодила мозга. Ен хит «Бижутерия».
0: Жена майка кролица.
1: А лудило нам люди, текст стиже тамо од деветке. Зашто? Па наравно креће Евровизија. Стигао и тај чувени 12. мај. Наши момци вечерас наступају под редним бројем 15. И свашто ту нешто има да се догоди, о томе ћемо да причамо, наравно и извештавамо касније. Али јамо сада да се фокусирамо на то, да им пошаљемо што више позитивне енергије, што више среће. А како другачије и како најбоље него уз нашу победницу, представницу Марију Шерипович, само што у овом тренутку нећемо да слушамо молитву, али ћемо за тужи. Uživati uz njen hit Šta da zaboravim.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

da sam, a da nisam znao. Red isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Olivera. E, možda si blizu bila, možda si ulicom mojom prolazila, a ako mi ljudi prolazimo kroz ulice glavnog grada, evo pratimo taman i kakvo je stanje. Naravno, gazela kao gazela. Bukvalno je samo dovoljno reći to ime i znamo svi koliko je sati. Evo, trenutno na gazeli ima dosta automobila, malo se sparije kreću, ali ako ništa drugo, kreću se. To je najbitnije. Branko most, dosta laganija priča, ima isto ponešto automobila kod autokomande. Ali naravno, da li mi čekali, stajali ili se kretali, sve uvijek brže i lakše prođe uz najveće hitove za celu Srbiju. A evo i prava, pogotovo uz ove situacije. U nastavku, smejem se, a plakao bih.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dream i usisavanje.
1: Idealno je vreme za prolećno čišćenje, a ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć Dreamy usisivača, vama može doneti super nagrade. Svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisavamo po dva predmeta. Jedan od Dreamy usisivača, Dream H15 Pro Hit Wet and Dry štapni usisivač sa funkcijom pranja toplom vodom, dizajniran za efikasno uklanjanje tvrdokornih mrlja i istovremeno usisavanje i pranje podova. Ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete papir i olovku i zapisujete šta smo sve usisali, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javri i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Hit radio.
1: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste vanredne vesti.

Nemoj da ideš mojom ulicom, riblja čorba, prava pesma i prava stvar za ovo trenutno vreme u Beogradu. Nego, da li smo mi spremni da budemo ozvezdani, pošto će od 15. do 20. maja u nekoliko pozorišta u Beogradu da se održi jubilarni 20. dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište. Biće program i za decu, ali naravno i za srednjoškolce, tako da za sve nas koji imamo one tinejdžere u životu, kojima su te mama, te tata, pa te svi živi dosadni, eto, možemo da ih pošaljemo na neku predstavu, manje kukanja, više kulture i naravno... hitova za celu Srbiju.

pretalentovanu Jovanu Pajić. A malo pre smo spominjali kako našim momcima večeras s benda Lavina šaljemo najpozitivniju energiju, i to uz Mariju. Ali evo sad i uz pobednički hit za još veće pojačanje stiže nam Molitva.

zbog ovakvih hitova se ostaje bez poslednjeg dinara. Uživali smo uz Dina Merlina i Skoro će zima. Neće zima jer su stigli vesnici leta, samo što za razliku od proleća nisu u pitanju visibave i ljubičice, nego svečano otvaranje letnje sezone u Skadarli. Biće održano 16. maja u 5 popodne, a ima, kako kažu, da bude svega i svačega. Od gumaca do skadarlijskog bošara, a pre svega one prave, da se ne lažemo, bohemske energije.

0: najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Hit FM. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

a pošto ovih dana jedva iščekujemo Euroviziju, evo sada je stigao i taj dan. I naravno, mi smo po prvi put u našoj istoriji poslali jedan metal band da nas predstavlja. U pitanju su naši momci iz benda Lavina. A predstavljanje kreće za, evo, tačno ljudi, 47 minuta. Ona je tu od devetke, a dok nam ne stigne Lavina, stiže nam Čegi i braća Blues Band.

kako kida ova Semida. Tija. Večeras što se tiče putovanja, i to je definitivno kidanje za sve one koji voze automobile. E, već je šareno stanje za one koji su u kamionima. S obzirom da su čekanja oko 4 sata na Batrovcima, sat vremena na Sremskoj Rači, kao i na Kelebi, ali svakako, da li mi čekali ili stajali, sve će lakše da prođe uz najveće hitove za cijelu Srbiju. Iako mi kada smo na granicama, umemo sve i svašta da kažemo, da kunemo ove puteve, ajmo da budemo realni, a oni kada bi mogli da nam odgovore, rekli

Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste Vanredne vesti.

0: priginu. Leontina ne može u srce da nas ne pogodi.
1: Ja sam im najbliži rod.
0: Kakav glas. Ne, ne, ne, ne. Žena koja definitivno zna da pogodi svaku žicu. A ajmo mimo da se uhvatimo malo iz stare škole muzike, da smo već na temi emocije i žica. Tu nam je Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar.

Ma kako spavanje sad? Nama večer tek kreće. Evo ga ljudi, 5 minuta do 9. A to znači da za 5 minuta spremno iščekujemo, navijamo uzbuđeno za naš bend Lavina koji nastupa večeras od 9 tokom Eurovizije. Prvo ko kreće jeste Moldavija sa svojim hitom Viva Moldova, a onda treći po redu su naše devojke iz Hrvatske, Lelek sa Andromeda hitom. Ali naravno večeras nismo samo sa komšinicama iz Hrvatske, tu nam je naravno i komšinica iz Crne Gore, Tamara Živković sa Novom Zorom. Za večeras smo poslednji, ali što se kaže poslednje je najbolje, zato se i ostavlja na kraju. Navijamo za momke, ali dok ne prođe tih 5 minuta, taman da nam je ispuni hita Leto od Sjajnih pilota.

tup, tup, Kenny i Jayla Ramić, Tajna veza. Ok, možda ne možemo da pustimo Euroviziju preko Hit FM-a, ali evo ljudi da vam prenesem trenutno stanje, kao da smo na nekoj utakmici. Počelo je, izašli su voditelji, voditeljka divno izgleda u jednoj crvenoj haljini, a njen kolega voditelj, pa on malo izgleda kao da je iskočio iz 80-ih. Pošto on gospodin ima na sebi neku trenerku metalik folija sa kragnom koja je veća od njegove glave, tako da da, ovo 70. izdanje Eurovizije obećava da neće ni malo biti dosadno, ali naravno ako nismo u fazonu Eurovizije i tih stvari, pa možda jesmo u fazonu najvećih hitova za celu Srbiju. Zato u nastavku stiže nam jedan hit iz 2009. Stare ali dragi, ja kunem se u ljubav na Hit FM.

Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste Vanredne vesti.

Opa, opa, ova je bila skupa. Uživali smo u Zanu Nikolić. E, idemo, novo izveštavanje što se tiče same Eurovizije. Šta se upravo dešava, ljudi? Pa upravo je nastupala Gruzija. Sad, u pitanju jedan trio Fantastico, dve dame, jedan momak. Ali ono što je interesantno za njih jeste što su oni već nastupali na Euroviziji, odnosno u juniorskoj, i pobedili 2008. godine. I evo ih sad kao odrasli predstavljaju svoju zemlju. Nakon njih sledi Finska i onda imamo našu komšinicu iz Crne Gore. Ali naravno pre Finske bit će pauza sa Italijom. Tako da, boga mi, veče se zahuktava sa svim i svačim. Ali da mi nastavimo ovdje uživanje na Hit FM-u. U nastavku stiže nam jedna skupa pesma. A u pitanju je kako si lepa,

תקבל. זהו וקטבוי. Već kako prolazi, tako se evrovizijsko stanje sve više i više zahuktava. Imali smo Italiju, pa potom Finsku i sad su nastupale naše komšinice Crnogorke, odnosno sjajna Tamara Živković sa novom Zorom, pesma U tri čina. Ljudi moji, znate kako je ludilo. Ali naravno, uvijek ima neko koji nije za tu Euroviziju. Iako se sve više i više bližimo našoj lavini, nastupa poslednja, jel te najbolje za kraj? Ajde onda malo od njih da iskuliramo i da uživamo uz Zdravka Čolića.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Vanredne vesti. Vanredne vesti. Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa na upozorenje.mov.gov.rs i www.hidmet.gov.rs. Slušali ste Vanredne vesti.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.